كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

0: هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: شكله مش عاجبك.
1: لا عاجبني.
0: امال مالك؟
1: ماليش.
0: في ايه طيب؟
1: مفيش.
0: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
1: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
0: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
1: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
0: طب انت عايزه ايه؟
1: عايزه اسمع راديو سيلافي.